امریکی فوج جي تازن حملن بعد فاصلن انقلاب آپٽا هرمز بند ڪري ڇڏيو. ايراني فوج بنا اجازت جي گذرڻ تي سائپرس جي بحري جهاز کي ناڪارا بڻائي ڇڏيو. ايراني فوج جي ڪاروائي بعد امریکی فوج ايران جي ساحلي علائقي اسلويا بصر تي

بلوچستان میں آپریشن شفان جاری، وڌيڪ 4 خارجي دهشتگرد مارجي ويا. بلوچستان ۾ 5 جولاءِ کان جاري آپريشن شفان ۽ ٻين آپريشنز ۾ مارجي ويل دهشتگردن جو انگ 109 ٿي ويو. سيڪيورٽي ذريعن جو چوڻ آهي ته سران ٽنگي واري علائقي ۾ تازين ڪاروائين ۾ وڌيڪ 4 خارجي دهشتگرد مارجي ويا. آپريشن شفان ۾ جنم بيڙو ڪيل دهشتگردن جو مجموعي انگ 71 ٿي ويو. مارجي ويل دهشتگردن جي قبضي مان وڏي انگ ۾ هٿيار ۽ بارودي مواد هٿ ڪيو ويو.